Hai, trebuie să îmbrăcați la casă. Jambu, no men, kila, no, da, men, să îmbrăcați la casă, nu e nimic romina. E un cocu că le merg cu magă, nu conțin, cum ați zumbe casă, vele, ne, ana, și bună, și flan, șar cu sulin, sulin, la ea, angela, ele. Hei, mașel, mă, să se ca pita toș, nu e ca să îmbrăcați la casă, ca o picul omul, pita toș, făcur, mega dog, nu e ca să îmbrăcați la casă, lucky dube, nu e angela, ele, e de la it, lucky dube, e fugativ, angela, ele, îmbrăcați la casă, nu e ringa lungă casă, hi, Cliff Cop, Sukala, Alexandra, Tamegata, la Jupiter, Angela, Elaine, Casiland, Oda, Tesla, Guaran, Cliff, you're right, Jambor, Simbragata, Snene, Exaka, Simbragata, Rangatuagatic, no man, kill another man, Injalo, Yaleo, Natanga, Simme, Exaka, a Chang and a Jolly, what a Kungina Bogrene, Bagura Icona, a Chonabadela, Chonabadela. Chona badela swaka chenge chenge ndi jalivi sibura kahle swinene twana mixer wa mina